0: Hello.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Branka Zvaražena.
0: Recite.
1: Može je moj Rajko?
0: Može.
1: Hvala, hajde,
0: molim,
1: bok.
0: Pozdrav, bok. Ide na playlistu i E moj Rajko. A onda što dalje? Naravno, vi ste na redu i vi nam recite. Dobar vam dan, sa Sjevernim FM-om ste.
2: Ankica je pri telefonu.
0: Recite, Ankice.
2: Garantujem ja.
0: Nisam dobro čula. Garantujem ja, to ste rekli.
2: Da.
0: Nekako ste mi tiho, samozateni. Ne. Izvođaču možda, pa da tako nađem.
2: Kolaps.
0: Darija, Kineski zid. Garantiram ti magazin. Ne, Kolaps. Kolaps, čini mi se da smo svi, ne, ajmo neku alternativu, zapisat ću se pa ako pronađemo među vremenu ide, ako ne onda ćete se morati zadovoljiti nekim drugim izvorom.
2: Hoda je Giuliano.
0: Hoda je Džiboni, ako se ne varam. Zakep mi sad, aha, Džiboni je Hoda, može.
2: Pozdrav tebi,
0: ugodan ti
2: dan i pozdrav
0: slušateljima. Pozdrav i vama, do slušanja. I vi nam se možete još pridružiti, telefonski poziv 505-505. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Molim vas, mama.
0: Mladi
3: Cvetlinčani.
0: Mama i Mladi Cvetlinčani.
3: Tako je.
0: A tu su. Može.
3: Dobro, hvala, lijepo, ugodno poslije podne.
0: Vama također. Lijep pozdrav, do slušanja. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Bojana iz Iropca.
0: Recite, Bojana.
4: A može Romanija?
0: I Halit.
4: Tako je.
0: Može, Lavandu već imamo, pa nešto kasnije da ne ide dva put za redom. Može?
4: Može, pozdrav.
0: Može.
4: Pozdrav mojim suprugu Matiji.
0: Pozdrav i vama i Matiji. Do slušanja.
4: Do slušanja.
0: Bok. Idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može Neda, počasti me živote.
0: Počasti me živote i Neda ukraden, može.
5: Hvala, lijep pozdrav.
0: Molim, pozdrav i vama, do slušanja. I vi ako želite ovako direktno eter 505-505, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Želila bi susjedu brzo ozdravljenje uz pjesmu od Duška Lokina, Po nama je padala kiša.
0: Po nama je padala kiša.
6: Duško Lokin.
0: Ha. Duško Lokin, samo malo da vidim da li ima kiša, samo nešto sa kišom.
6: Ima, Borna je naš.
0: S nama je plakala kiša.
6: Tako je.
0: E, dobro, ok. Molim, pozdrav, ide.
6: Hvala, bok.
0: Pozdrav, do slušanja, to je Duško Lokin i Ana, eto, tako piše. Po nama je, s nama je plakala kiša, da znamo za drugi put, čisto da ju je lakše pronaći. Halo.
7: Dobar dan, ovdje Jurica.
0: Dobar dan, Jurice, recite.
7: Pa može, bolne grudi otrovane.
0: Hašim, Plavi da, pet da, ili da. Hašim kuću hoki.
7: Tako je, tako je.
0: Dobro, može.
7: hvala, hvala.
0: Molim, pozdrav, bok.
7: Pozdrav.
0: Još poziva ima, drago mi je, još se i vi možete javiti. Halo. Halo, halo. Halo, čujemo se.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Može Grdovića na prvo.
0: Koja pjesma?
8: Za ljubav ja dao bih sve.
0: Za ljubav ja dao bih sve, može. Grdović.
8: Ali na prvo, na prvo.
0: Kako to mislite na prvo?
8: prvu, Grand Prix.
0: Aha.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretni troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretni troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

0: FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretni troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.